Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa. Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonci.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

psihijatra iz Mostara koje je, kako navode, prema pravosnažnoj presudi nadležnog suda u Hrvatskoj okvalifikovano kao javno vrijeđanje i ponižavanje ljudi na nacionalnoj i vjerskoj osnovi. Iz udruženja su istakli da takvo ponašanje predstavlja kršenje osnovnih civilizacijskih normi, ljudskih prava i principa medicinske etike, posebno imajući u vidu da je riječ o ljekaru i univerzitetskom profesoru psihijatrije. Ljetna sezona donosi povećan broj motociklista na cestama, a samim tim i potrebu za dodatnim oprezom svih učesnika u saobraćaju. Motociklisti upozoravaju na brojne rizike, od neprilagođene brzine i nepažnje do loše putne infrastrukture i distrakcija tokom vožnje. Poseban problem predstavlja takozvani mrtvi ugao, zbog kojeg vozači automobila motocikliste ne mogu primijetiti prilikom prestrojavanja ili skretanja. Poštivanje saobraćajnih propisa, prilagođena brzina, korištenje zaštitne opreme i veća pažnja svih učesnika ključni su za sigurniju vožnju tokom ljeta.

Na današnji dan, 12. augusta 1981. godine, predstavljen je IBM-ov prvi personalni računar, model 5150. Bio je to jedan od važnih trenutaka u razvoju tehnologije i početak ere u kojoj su računari počeli ulaziti u domove i kancelarije širom svijeta. A što se još kroz historiju događalo na današnji datum, donosimo u našem vremeplovu.

12. augusta 1827. godine umro je engleski slikar, bakrorezac i pisac William Blake, pjesnik intuicije i mašte. Književnu slavu stekao je zbirkama pjesme iskustva i pjesme nevinosti, a kao slikar poznat je po 21. ilustraciji za knjigu o Jobu. Na današnji dan 1848. godine umro je engleski inženjer i pronalazač George Stevenson. Razvio je i unaprijedio konstrukciju parne lokomotive, a njegova lokomotiva Rocket vukla je 1825. prvi putnički voz u svijetu na pruzi Stockton-Darlington. Na današnji dan 1922. godine umro je Arthur Griffith, jedan od osnivača Nacionalnog republikanskog pokreta Sinn Féin 1905. Godine 1921. predvodio je delegaciju koja je sa Velikom Britanijom zaključila sporazum o nezavisnosti Irske, a 1922. izabran je za prvog predsjednika Irske Republike. Na današnji dan 1925. godine rođeni su britanski blizanci Norris i Ross McWherter, koji su osnovali Guinnessovu knjigu rekorda. Rossa je 1975. ubio pripadnik Irske republikanske armije. U Budimpešti je na današnji dan 1930. godine rođen George Soros, mađarski jevrej koji je 1946. emigrirao u Sjedinjene Američke Države. Postao je američki investitor, politički aktivist. Osnivač je predsjednik instituta Otvoreno društvo, organizacije koja podržava aktivnosti u više od 50 zemalja svijeta. Augusta 1955. godine u Cirihu je umro njemački pisac Thomas Mann, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1929. Po dolasku nacista na vlast u Njemačkoj 1933. emigrirao je u Švajcarsku, a 1939. u Sjedinjene Američke Države. Poznata su mu djela Čarobni brijeg, Buden brokovi, Doktor Faustus, Smrt u Veneciji. Na današnji dan 1992. godine Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko postigli su sporazum o stvaranju jedinstvene zone slobodne trgovine, čime je stvoren najveći svjetski trgovinski blok. Na današnji dan 2000. godine u Barentsovom moru potonula je ruska nuklearna podmornica Kursk nakon dvije eksplozije prouzrokovane

kvarom. U ovoj nesreći poginulo je svih 118 članova posade. Ova nesreća se smatra jednom od najvećih nacionalnih tragedija tokom vladavine Vladimira Putina kao ruskog predsjednika. 12. august je Međunarodni dan mladih, kojim je

12. augusta 1827. godine umro je engleski slikar, bakrorezac i pisac William Blake, pjesnik intuicije i mašte. Književnu slavu stekao je zbirkama pjesme iskustva i pjesme nevinosti, a kao slikar poznat je po 21. ilustraciji za knjigu o Jobu. Na današnji dan 1848. godine umro je engleski inženjer i pronalazač George Stevenson. Razvio je i unaprijedio konstrukciju parne lokomotive, a njegova lokomotiva Rocket vukla je 1825. prvi putnički voz u svijetu na pruzi Stockton-Darlington. Na današnji dan 1922. godine umro je Arthur Griffith, jedan od osnivača Nacionalnog republikanskog pokreta Sinn Féin 1905. Godine 1921. predvodio je delegaciju koja je sa Velikom Britanijom zaključila sporazum o nezavisnosti Irske, a 1922. izabran je za prvog predsjednika Irske Republike. Na današnji dan 1925. godine rođeni su britanski blizanci Norris i Ross McCullough.

Werther, koji su osnovali Guinnessovu knjigu rekorda. Rossa je 1975. ubio pripadnik Irske republikanske armije. U Budimpešti je na današnji dan 1930. godine rođen George Soros, mađarski jevrej koji je 1946. emigrirao u Sjedinjene Američke Države. Postao je američki investitor, politički aktivist. Osnivač je predsjednik instituta Otvoreno društvo, organizacije koja podržava aktivnosti u više od 50 zemalja svijeta. August 1955. godine u Cirihu je umro njemački pisac Thomas Mann, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1929. Po dolasku nacista na vlast u Njemačkoj 1933. emigrirao je u Švajcarsku, a 1939. u Sjedinjene Američke Države. Poznata su mu djela Čarobni brijeg, Buden brokovi, Doktor Faustus, Smrt u Veneciji. Na današnji dan 1992. godine Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko postigli su sporazum o stvaranju jedinstvene zone slobodne trgovine, čime je stvoren najveći svjetski trgovinski blok. Na današnji dan 2000. godine u Barencovom moru potonula je ruska nuklearna podmornica Kursk nakon dvije eksplozije prouzrokovane kvarom. U ovoj nesreći poginulo je svih 118 članova posade. Ova nesreća se smatra jednom od najvećih nacionalnih tragedija tokom vladavine Vladimira Putina kao ruskog predsjednika. August 12. je Međunarodni dan mladih, kojim je cilj podići svijest svih građana o značenju mladih i njihovoj ulozi u društvu, zatim usmjeriti pažnju na mlade koji se suočavaju sa raznim problemima, od velike stope nezaposlenosti, iseljavanja, slabije uključenosti u politički život zajednice, nedostatka prostora za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, do nemogućnosti osamostaljivanja mladih.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservis i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
5: Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače!

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
4: I moja Radio Tuzla.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: moja, Radio Tuzla.
1: Moje grade.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba.
2: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
4: Lijepo pozdrav poštovani slušalci i gledalci. U sjećanje na Karima Zaimovića, kultnog pisca i idola mlade generacije 90-ih, koji je od posljedica ranjavanja preminuo 95. godine u Sarajevu, večeras i sutra večer od 22 sata i 30 minuta emitujemo radio dramu u produkciji Zorana Pavljaševića, filmskog reditelja, snimatelja i producenta i glumaca Akademije dramskih umjetnosti.

Ibrahim Jukan svoju karijeru je počeo kada je pobjedio na takmičenju pjevača amatera u rodnoj Gračanici, gdje je u žiriju bio legendarni Zajm Imamović. Veliki utjecaj na njegov stil imao je Safet Isović, od kojeg je učio izvođenje sevdaha.

Tuzla ima duboko ukorijenjenu tradiciju sevdaha, u kojoj su pravnici, ljekari i profesori često bili neformalni, ali vrhunski izvođači i čuvari sevdalinke. Takav je bio i Ekrem Pašić, ugledni advokat, koji je pripadao

0: Karim Zaimović, kultni pisac i idol mlade generacije 90-ih, preminuo je 13. avgusta 1995. godine od posljedica ranjavanja kao civilna žrtva jednog od mnogobrojnih granatiranja Sarajeva. Njegova mladost i njegovo ime ostalo je upisano u historiji bosansko-hercegovačke književnosti i novinarstva. U znak sjećanja na Karima Zaimovića dva dana emitujemo radiodramu u produkciji Zorana Pavljaševića i glumaca Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli.
1: Radiodrama. Čovjek sa šiljinim licem. Autor Karim Zaimović.

Slušali ste radio dramu Čovjek sa šiljenim licem, autora Karima Zajmovića, po dramatizaciji Alise Brkić. Uloge tumačili Alisa Brkić kao doktorica Jašari, Damir Mahmutović kao radijski voditelj. Tekst čitala Barbara Pavljašević. Tonski snimatelj Jakub Halilović. Producent Zoran Pavljašević. Režija Alisa Brkić. Proizvodnja Jano.